0: srce.
1: Zdravo kraljice,
2: majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini.

ima jedna modra rijeka, široka je, duboka je, 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest, o duljini i ne sanjaj, tma i tmuša neprebolna. Ima jedna modra rijeka, ima jedna